0: می پروگرام کا مہمنالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت کے ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

0: نوہ دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم مغرب نماز وقت
1: اللہ اکبر اللہ